0: Бачу, что минулая ночь для киевлянов так же сама была тревожной. Гучала поветренная тревога, чулися выбухи, зафиксованы реактивные беспилотники у Киевской области. Про это поведомляют поветренные силы Украины. Так само подобная ситуация в других регионах. У Миколаеве так само отбылися выбухи, у Харкове. Был уражений дроном шматкватерный дом. У іншому виніку трапляння безпілотника загорелося складское помешкання. Так що певне підсумування ночних подій буде тягом дня, на початку дня. Особная проблема у Киеве с транспортным коллапсом, так само из-за поветренных атак у людей шмат годинов не могут добраться до дому и стоять у даужезных чергах. Але послухаем голос знутри непосредно. Чим адметна гэта восень у военном плане, з яким балянсам силаў і технологій у бакі падышлі да бягучага моманту, ці чакаюцца сур'ёзныя складанасці ў сферы энергабяспекі. Адказы на гэтае пытанне пашукаў украінскі палітолог, кіраўнік палітычных праграмаў даследніцкай арганізацыі Сцеаполіс, суузаснавальнік грамадскай арганізацыі Цэнтра беларускіх камунікацыяў Яраслаў Макітра.
1: Якщо ми дивимося на перебіг війни в цілому Україна-російської, то, звичайно, основний ключовий вимір – це є два фактори – це просування сил на фронті, економічна ситуація, тобто ресурсна база України-Росії для ведення війни. І, в принципі, ця осінь, вона відрізняється від попередніх, в першу частині, якщо питання в тому, що цієї осені багато літає по Росії і багато ударів по території Росії. Великі збитки зазнає Росія, не тільки Україна, як було попередні роки. То це така важлива якби зміна. Це, якщо ми говоримо по ситуації навіть на ситуації ведення бойових дій, в тому числі і на фронті, я говорю, тому що Україна наносить чимога далі удари і так далі. І немає просування російських військ на фронті. В принципі, ну як і не можна сказати, що Україна там великі прориви, тобто певний такий паритет. Паритет на фронті, паритет дальніх ударів. Тому і от це призводить на виході до таких от насправді, можна сказати, акцій, ударів з боку особливо Росії по Києву, як зараз, так далі. Це скоріше така демонстративна дія, ніж вона реально впливає на фронт, на військову ситуацію напряму, тому що набагато ефективніше було без військової логіки там бити по об'єктам, які ближче до фронту і так далі. Але удари по Києву, які, звичайно, від тих ударів ламатися там на населення не буде, ніхто не буде здаватись, але воно робить велику хорошу телекартинку, таку, скажімо, яку можна в Росії продавати, яку можна розповсюджувати на Захід для катати, якщо у вас таке буде, якщо ви не будете підтримувати Україну і так далі. Тому це такий захист, скоріше, залякування. От. І якби тут, і в тому контексті, важливо, наскільки далеко готова Росія піти. Якщо вона готова для зміни війни, для зміни ситуації, вони не можуть перелабати і на фронті, не можуть перелабати і економічно, не просто той другий блок, тому що Україна наносить серйозні економічні збитки Росії, в тому числі, то що треба розібратися, то більше потерпає, тому що Україна і подушка безпеки з Європи, з Росії з тим складніше. І тут якби от і стає питання, чи готова Росія, якщо говорю про геополітику, чи готова Росія піти на ескалацію в Європі для того, щоб потім торгуватись за Україну. Це, напевно, це питання, яке буде зараз на початку осені постало, і воно буде найближчі 2-3 місяці очікувати на свою відповідь. Чи побачимо би російську агресію на інші держави активніше? Так, вона є там гібридна зараз, є там удари Лейпцигу, зараз складав, там так далі. А я маю на увазі такі системні військові операції, хай там не сухопутні, але ударні так
2: далі. Яким балансом сілаў і технологій бакі падышлі якраз да гэтага восеньскага сезону? Дзе знаходзяцца гэтыя кропкі напружання?
1: Тут залежить, з якої сторони це все міряти. Напевне, схилявся до того, що найбільшим таким, скажімо, критерієм оцінки це є просування фронту безпосередньо, фізичне просування тих чи іншої сторони от бойових дій. Коли ми бачимо, в принципі, певне боксування з боку Росії, навіть не від того, що було раніше, бачимо точкові десь просування України, в цілому зберігається певний паритет, то можна десь і говорити про
3: певний паритет. Тобто є щось в Росії сильніше, краще, але є щось і в Україні. Тому це не та ситуація, яка була навіть рік тому, півроку тому, де росіян при півроку, навіть це вже тягнеться більше, як півроку, але рік тому, принаймні, так точно, і півтора тому, ну, ситуація була більш виглядала для Росії перспективнішою. Зараз, ну, вони пробуксовують і так далі. Тобто Україна змогла там за допомогою дешевих, загалом масштабування дешевих, дешевої зброї там, але технологічної і так далі, змогла певний паритет встановити, замінити там подальні піхоту і так далі. Але в росіян, ну, залишається така, скажімо, настріливість партії, це їхні дальні удари, каби і так далі. Тобто в них є серйозний теж арсенал запасів, вони теж масштабуються, вони вчаться швидше все робити і так далі, тому це теж не можна недооцінювати. Тому ми десь такий приблизний паритет знайшли, плюс і мінус в теперішній ситуації. І не так просто там передбачити, чим це може закінчитися, яким переломом.
2: Коли оцінюєте зовнішню підтримку на цей момент, то чи змінилося ставлення західніх партнерів до забезпечення України зброєю, або все ж таки міжнародна супольність увійшла у таку фазу стомленості від того, що конфлікт надто затягнутий?
3: Та про те, що втома буде від війни і конфлікту, про це говорять вже там після першої двох тижнів війни чи трьох. Немає втоми, її не буде, тому що рішення ухвалюють люди, які хочуть того чи не хочуть на тих посадах, і та відповідальність, яка є, вони змушені мислити стратегічно, змушені мислити там масштабно, а не емоціями, втоми чи не втоми. Тому політиком Захід не відчуває втоми, він не може її відчувати. Навпаки, те зараз, що росіяни починають певні гібридні удари, там, акції по території Європи, навпаки, це їх бадьорить і ще більше втверджує в думці, що потрібно допомагати сильніше Україні. Це говорю про політику, про еліти, які контролюють зараз владу в інших європейських державах. Але якщо ми говоримо про суспільство, то ситуація, ну, тут відмінна багато де, від себе, тобто залежить від держави, від ситуації. Ну, от Польщі бачимо, так, за рахунок цього президента, який вирішив воювати з мертвим Бандерою, замість готуватись до війни живим Путіним. Ну, то ось маємо ту ситуацію в Польщі, де накручується антиукраїнський настрій. Але натомість маємо Угорщину, яка вже офіційно в своїй геополітиці, в своїй стратегії визначає те, що Росія є, несе загрозу Угорщині, і що територіальна цілісність України є пріоритетом для Угорщини. Це того, чого не було півроку тому, рік тому, коли при владі був Орбан. Тому воно в різні сторони конкретно десь точково перетворюється, але провідні еліти західні, які визначають політику Європейського Союзу в цілому, які є не донорами, а реципієнтами, ті, які дають кошти, а не споживають їх, та які донорами, не реципієнтами. Тому вони, ну, як би, вони підтримують і вони навіть масштабуються, я би сказав. Більше того, це політика Трампа, яка була, коли Америка почала віддалятися від війни, словесно, принаймні, там різними заявами гострими, це призвело до того, що Європейський Союз активнішим став, і активнішим став диктувати свої там умови бачення, ще більше вкладати в Україну в військовій сфері. Тому я би не говорив, що тут можна оцінювати там категоріями втома чи не втома, тому що люди на тих посадах і з тим володінням інформації, які в них є, вони не можуть керуватися емоціями такі, так, скажімо, простими, як це можуть собі дозволити люди, коли не дивляться телевізор чи приходять пустий та бази.
2: Коротенько, як би ми могли оцінити з вами так само тривалість української енергетичної системи у зв'язку з надходом осінського зимового сезону?
3: Знаєте, ну, мені важко, я спеціаліст в енергетиці, щоб я там говорив по певним пунктам, ну, насправді, звичайно, це побачимо, ну, взагалі, оцінювати можна по-різному, можна навіть володіти інформацією, знати щось, але наперед спрогнозувати цю. Як це все? Тут залежить все від того, які будуть удари з боку Росії, як себе вести до Росії. Ми можемо побачити в розвитку і дати оцінку, чи Україна готова чи ні. Зараз ні з відкритих джерел, та й навіть у закритих джерелах, я думаю, би мати до них доступ, важко скласти однозначну картину, тому що куча багато проєктів реалізовується. Підхід росіян визначити зараз, передбачити теж не так просто, тому що вони також вчаться, вони змінюють. От зараз ми маємо реактивні шахеди, які їхні літають, так, балістику, яка дістає до Києва. Ну, тобто це нові виклики для України. Так далі, але це вже п'ятий рік, якщо Україна не навчилась децентралізовувати енергетичну систему, тобто щоб вона була менш уязвима, так, російською для від ударів російських, ну, це буде проблемою. Але попередні роки, ці, які ми проходили, те, що було, воно було з проблемою. Просто так, от прийшло літо і був особливо навесні, там влітку певні, скажімо, такі тенденції позитивніші для України і на фронті, і удари ці по Росії, картинка відповідно створювалася по тих проблем, які є в Росії. І людська пам'ять працює, вона не може пам'ятати все так довго, погано і детально. І в громадян багато склалося таке враження, що все вже йде
4: йде так до краще, бо війна завтра закінчиться там тут. І коли тут ходять в осені, тут прилітають у нові прильоти, і є загроза, що буде енергетика, і такі звучать фрази, вони навіть деколи дуже дивно чути. А що тепер буде? Тепер буде зима, якої ще ніколи не було. Та ми п'ятий рік заходимо в зиму, і п'ятий рік Росія буде робити все можливе, щоб Україна замерзла. Нічого нового в тому плані не відбулося.
0: Зазначає політолог Ярослав Макітра. Про удари у глиб Росії поговоримо літерально про 3 хвилини. Додам тільки, що прямі страти української інфраструктури вже дійшли амаль до 200 мільярдів доларів. Амаль 80% усієї теплової і гідрогенерації країни пошкоджена або знищена російськими ударами.
5: Радио Рация. Мельник.
6: Берестя.
5: Бероза.
6: Белая Подляска.
5: 99.2 FM.

0: До конца гадзіны застаецца 6 хвілінаў. Паспеем закрануць яшчэ адну тэму, гэтым разам звязаную ўжо з Беластокам менавіта. Тут падрыхтавалі шырокую праграму мерапрыемстваў да сусветнага дня сабірака. Сабіракам у Польшчы, хто не ведае, называюць высланых у Сабір палякаў. З палітычных прычынаў, які традыцыйна прападае гэты дзень на 17 верасня гадавіну савецкай агрэсіі супраць Польшчы 1939 года. Гэтая дата памяці пра сотні тысячаў бязвіна дэпартаваных людзей, якія былі вывезеныя ў глыбіню СССР на Сабір і ў Казахстан. Адным з ключавых акцэнтаў стане прэзентацыя ў Сэме Польшчы новага сеткавага партала з гістарычнымі дакументамі, прысвечанымі лёсам высланых у Цэнтральную Азію. Пра гэты праект уласнае мерапрыемства распавядае дырэктар музея памяці Сабіры прафесар Войцех Слішынскі.
1: 16 września, dzień później, w Sejmie RP w obecności dwóch posłów, Krzysztofa Truskolaskiego i poseł Barbary Okuły, zrobimy pierwszą prezentację wyjątkowego portalu. Dlaczego podkreślam wyjątkowego portalu? Bo chociaż trwa wojna na Ukrainie, Rosja zamknęła nam archiwa, my dzięki współpracy z przyjaciółmi, z kolegami z Azji Centralnej wyciągamy tajne archiwa sowieckie i mamy dostęp do archiwów. Dokumenty są po rosyjsku, natomiast przy pomocy specjalnej wyszukiwarki ze sztuczną inteligencją, niezależnie w jakim języku zadamy pytanie odnośnie swojej rodziny, ta wyszukiwarka wyszukuje w dokumentach rosyjskojęzycznych odpowiedniego fragmentu. I to jest naprawdę olbrzymi sukces. Nie założyliśmy rąk, nie czekamy, aż Rosja nam udostępni dokumenty, tylko korzystamy z tych dokumentów, do których mamy dostęp, a trzeba pamiętać, że prawie połowa deportowanych, mówimy, trafiła na Syberię. Trafiła do Azji Środkowej, a nie na Syberię.
2: Kazachstan
1: i później także Uzbekistan, kiedy była tworzona armia Andersa. Także tam są olbrzymie zasoby, ale tylko dzięki współpracy komisji historycznej, które powołaliśmy, te dokumenty możemy pozyskać.
3: Пры гэтым сам музей стане афіцыйнай кропкай у шанаванні сусветнага дня сібіряка. Галоўныя ўрачыстасці горада пройдуць 17 верасня каля помніка гераічнай маці сібірачцы. Прэзідэнт Беластока Тадэўш Трускаляскі падкрэсліў, што для горада гэта не проста фармальная дата, а важны доўг памяці перад тымі, хто прайшоў праз пекла высылкі і іх нашчадкамі. Увечары 17 верасня на фасадзе музея традыцыйна адбудзецца светлавы мапінг з дэвізам «Памятаем 17 верасня». Тым не менш, праграма музея памяці Сібіры так само здивляє своєю цікавою програмою, каже директор музею Войцех Слішинський.
1: 18-го, пан президент мовив у головних урочистостях, день пізніше, 18 września, запрошуємо на спектакль, світлі знаний нашим білосточанам, чи записки офіцера армії червоної, який відбудеться тут, в цій залі, автором того пастижу, бо так належи назвати ту повість, є Сергіуш Пясецький. Вім, що маємо теж co do Sergiusza Piaseckiego plany i miejmy nadzieję, że już sam prezydent w najbliższym czasie to ogłosi, a trzeba pamiętać, że w tym roku mamy rok Sergiusza Piaseckiego. 19 warsztaty edukacyjne. Tak. I 19 mamy warsztaty edukacyjne, natomiast 20 zamykamy wyjątkowym dniem. Jeden dzień w roku nasi Sybiracy, oczywiście przy pomocy naszych pracowników, zamieniają się w przewodników. To oni będą oprowadzać nas po wystawie. Mamy dwie godziny, 10.45, 11.45. Już dzisiaj zapraszam, żeby zapisywać się na te wyjątkowe oprowadzanie, gdzie sami Sybiracy opowiedzą o swoich losach.
0: Сярод бліжэйшых падзеяў лекцыя нобелеўскага лаўрэата, выбітнага кліматоліга з Новай Зеландыі Дэва Лоэ, які разгледзіць працэсы глабальнага пацяплення праз прызму сібірскага рэгіёну. Навуковец падкрэслівае, што нягледзячы на нанесеную планеце шкоду, у чалавецтва ўсё яшчэ ёсць шанец спыніць катастрофу, калі перайсці да рашучых дзеянняў. Сустрэча пройдзе менавіта ў музеі памяці Сібіры з перакладам на польскую мову, а ўваход для ўсіх наведнікаў будзе вольны. Пачатак 12-й гадзіне. Прананцуем бліжэйшы выпуск навінаў. Зеленскі распавёў пра новыя ідэі ЗША па разблікаванні перамоваў з Расіяй. Святлана Ціхановская спадзяецца, што Анджэй Пачобут зможа свабодна выехаць з Беларусі. Фядута раскрытыкаваў усталяванне помніка Паскевічу ў Гомлі. Пра гэта ды іншае праз паўтары хвіліны.
4: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня, 98.1. 89,2.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 9 година в Беларуси, 8 у Польши.
3: Зеленский распавел про новые идеи США по разблокованию перемоваў с Россией. Светлана Тихановская спадеется, что Анджей Пачобут сможет свободно выехать из Беларуси. Федута раскритиковал усталяванне помника Паскевича у Гомеля.
2: С новинами Анна Шайковская.
3: Война в Украине. Президент Владимир Зеленский заявил, что посланцы США подчас своих поездок у Киева и Москвы имкнулись разблоковать дипломатичный процесс и представили несколько новых идей. Частка обмеркования утычилась махчимых кроков Украины и России по деэскалации на передатни подчас зимового периода, поведомляет Axios. Есть идеи по энергетичных объектах, поставках сбожа, электроэнергетичных объектов, а так само экспорте нафты и газу. У нас с Россией разные интересы, сказал Зеленский. И он отзначил, что подход США предугледжвает обновление перемоваў и пошук погоднення, которые допомогут Украине и России пережить зимовый период без значной эскалации. При этом он не раскрыл всех подробностей пропонованных инициатив. По воле слова Зеленского, первая мета США – вернуть баки до перемоваў. Другая – зробить маючую отбиться зиму не такой, как попередние годы, когда российская армия наносила массированные удары по украинской энергетичной инфраструктуре. Напереди долгая война, а надыход в осени покуль не принес никаких изменов, как и год тому люди вымушены рыхтоваться до наихорших сценаров, означил белорус, який стала живе в Украине, Микита Пастухов.
4: Ничего толком не изменилось, русня террористы терроризуют, Украина защищает. Стало больше обстрелов, ну, моя думка, что мы их научили быть по складам, до того они цього не розуміли, не дуже далекі. Вони били по людям. Ми почали відповідати по складам і, ну, около військовим об'єктам, скажімо так. Вони цьому навчилися і почали атакувати нас. Ну, це логічно.
3: Війна в Україні йде вже 5-й рік. Зараз назирається етап осінського позиційного тупіка. У той же час інтенсивність бойов висока, а у середньому фіксується по 250 сутикненняв за сутки. Демократичная лидерка Светлана Тихановская прокомментировала вертание в Беларусь былого политвязня, журналиста и активиста польской меньшинства Анджея Пачобута, який 8 вересня часово вернулся в Беларусь с Польши. Тихановская заявила, что это решение потребовало от его великой мощности. Поводная политика на водове умовах диктатуры человек часом может отвоевать для себя невеликую простору свободы, дякуючи уласной стойкости и международной поддержки. Разом с тем Тихановская попередила, что вертание Пачобута не означает смена у Беларуси для усіх. И она отзначила, что репрессии протягиваются, у людей затримливают, супротив заводят криминальные справы, на их родных оказывают тиск, а людей выкликают у КДБ. Тихановская подкресила, что для тех, кто рискует стать ахвярой переследу, вертание в Беларусь по-ранейшему может быть небеспечным. При этом демократичная лидерка выказала надею, что Анджей Пачобут сможет свободно выехать из Беларуси. На Гомельщині другий місяць запар росте кількість політзневолених. Поводле звісток, на 1 вересня у місцях зневолення у Гомельської області знаходиться 109 політичних зневолених, серед їх 92 жінчини. На початку жнівня у області було 106 політв'язнів, у тим ліку 90 жінчин. Таким чином за місяць кількість політзневолених у регіоні повелічилася на 3 особи. Рост фіксується уже другий місяць. Місяць запар, повідомляє Гомельська весна. Журналіст і літературознавець Олександр Федута розкритикував плани встановити у Гомелі помнік російському фельдмаршалу Івану Паскевичу. Про гэта ён написав у колонці на сайті Білоруського пенцентру. Феадута называе новую хвалю расійскіх імперскіх помнікаў у Беларусі акупацыяй помнікамі. Ён нагадвае, што Паскевіч камандаваў расійскімі войскамі падчас падаўлення паўстання 1830-31 гадоў у Польшчы, пасля чаго атрымаў тытул князя варшаўскага. Цяпер помнік Паскевічу пачалі ўсталёўваць у Гомелі. Манумент павінен паўтарыць помнік фельдмаршалу, які раней стаяў у Варшаве. Феадута піша, што гэты помнік стане сімвалам расійскага імперскага ўплыву. Паводле яго ўлады, саступаючы гісторыю, у выніку аддаюць тое, што самі называюць суверэнітэтам і незалежнасцю. Ён таксама заявіў, што помнік Паскевічу будзе выглядаць як дэманстрацыя таго, што Расія не збіраецца даваць беларускую зямлю. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра плюс 28-30, на берасцейшчыне да 32.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Раніца з рацией.
2: Доброго ранку всім, хто нас чує, хто, можливо, тільки під час новинок до нас долучився. Дякую всім, хто ще раніше з нами. Уже починаємо третю годину нашого щільного інформаційно-музичного вещання. І традиційно цю годину, вслід за новинами і першою музикою, почнемо з гостя рації, стане політолог Павел Усов.

0: доволі великі, як і внутрішній потенціал репресійної системи, можливості для ніякої політичної активності у Білорусі цілком знищені, ніяких мобілізаційних можливостей в Україні так само нема. Тому навошто розважати і спекулювати по темі того, що нешто відбудеться у ближайший час, я не ведаю. Я думаю, що це зв'язано з тим, что Павел Северинец до конца не ведает того, что отбывалось до момента ягоного вызволения и у оппозиции, и вокруг Беларуси, и у самой Беларуси. Тому и он на шмат какие речи глядеть раз некие идеалистичные окуляры и про деятельность оппозиции, про деятельность офиса и про ситуацию в Беларуси не оторвано от того, что у рэчаіснасці склалася і ў самой Беларусі, і ў грамадстве, і ў дыаспары, і ў апазіцыйных структурах. І гэта вельмі небяспечна, бро, праз такія заявы можна згубіць свае ўплывы, свой аўтарытэт, які яшчэ ёсць. Пасля таго, што прайшоў Павел Северынец, і менавіта трэба ўзмацняць свой аўтарытэт і свае ўплывы, а не раздаваць і раскідваць іх на людзей, якія свой аўтарытэт даўным-даўно уже подорвали, як і на такие не об'єктивные, довольно глибоко суб'єктивные прогнозы, бо это так само потом впливає на відносини до міркування, відносини на оценки, коли буде такі оценки і міркування мобілізаційного характеру потрібне, ну, ніхто уже слухати таких прогнозів, таких оценок не буде. Лічу, варто все ж таки бути утриманим у таких оптимістичних прогнозах з уліком того, що відбувається і вокруг Білорусі, і внутрі самої Білорусі.
1: У нас шмат людей пройшло праз турми і катування. І ось, як виникає з розмовів з былими політв'язнями, многі прагнуть справедливого покарання своїм мучителям. Як вони зможуть глядіти на імітацію перемен до чеканої демократії? Ви ж пишете, що роля опозиції буде фасадною і імітаційною. І ось ті, хто вийшов з колов лукашенковських, ось тих, ті нібито увійдуть у новий урад там, чи у нове керівництво.
2: Але ж не відбудеться ні революції, ні люстрації.
0: Для того, щоб справді відбулася люстрація у Білорусі, хоча б у масштабах такого люстраційного процесу, який відбувся у Польщі, а він проходив вельми тяжко, навіть у Польщі, де ставлення до комунізму, до людей системи было вельми критично, тем не меньше, навод у Польши иллюстрационный процесс затягнулся на больше, чем одно десятилетие и проходил вельми складано. В Беларуси процесс иллюстрации, ти, скажем, социально-политической справедливости, и он будет залежать от формы политических перемен. Коли форма политических перемен будет иметь революционный характер, то бок революційна позиція, яка функціонує на серйозних демократичних принципах, прозристості, відказності, прийде до влади, буде мати можливість зайняти не тільки керовні посади урадові, але обновити вклад судової системи, вищого, так і середнього звіна, правоохоронних органів, медіальної сіті, медіальної структури, регіонального керування, що фізично немагчимо, і це треба так само розуміти, як відбулося нечто таке, системна заміна усієї керівної номенклатури, умовно кажучи, опозиція повинна мати кадровий ресурс, запас каля 10 тисяч чоловік. Це як мінімум. Потрібно 10 тисяч чоловік, щоб замінити цілком вищий і середній апарат бюрократичний, керовный и силовый, как иметь возможность, ну, соправды, проводить процессы иллюстрации и заховать владу, и обеспечивать процесс трансформации, и так само одночасово процесс справедливости. Таких ресурсов у оппозиции кадровых нема и, на жаль, не будет. Это навод мы кажем про возможность такого революционного прихода до влады оппозиции. Але навод на сегодняшний момент я не бачу возможности того, что будет реализованы и складены умовы миновито для революционного прихода до влады. Я маю на увазі нават не фармат Майдана в Україні там 4-го чи 14-го году, бо нават там революційний процес не привёў до зміни елітов. Фактично, сьогоднішній момент, вот все гэтыя кризисы, корупційні скандали, это вынік того, что обновление системы там не отбылось в Украине, где была больше развитая демократичная супольность, выборы были, и оппозиция была. Але характер кіравання, ён олігархічна, номенклатурнага, ён захаваўся, не гледзячы ні на революцыі, ні на вайну 14 году, і нават не на вайну 22 году. У Беларусі таких умоваў для сістэмнай революцыі просто нема. Ні палітычных умоваў, ні кадравых. Сыходзячы з гэтага, я мяркую і прагназую, што працэс перамена будзе звязаны з таким працэсам домовленостью помеж часткой оппозиции, коли она еще застанется в функциональном стане, и номенклатурой. После сыходу, конечно, Лукашенко. Бо мы зараз скажем не про то, что может отбиться вось у межах існуючей системы персонально-авторитарной, а я кажу про систему после Лукашенко и после страты уплыва в России у присутности Лукашенко при ягоном керовании и при функціонаванні моцнай Росіі, гэты працэс немагчымы. Працэс дамовы паміж вось гэтай кіроўнай номенклатурай і апазіцыі. Это толькі ў пост-лукашэнкаўскі перыяд, калі частка номенклатуры, скажам так, алігархічна-тэхнакратычнай эліты, якая застанецца пасля Лукашэнка, яна нікуды не сыдзе, часткі сілавога апарата. Там ёсць разуменне, што найлепшы варіант гэта досягнення нейкага умоўнага палітычнага кампрамісу, каб адмовіцца ад рэпрэсій, каб легалізаваць свае капіталы, свой бізнес, каб гэта прывяло да зняцця санкцый, каб захаваць свае ўплывы, то нейкая функцыянальная дамоўленасць з апазіцыяй будзе патрэбна, каб, ну, скажам, стаць верагоднымі партнерамі на Захадзе з аднаго боку і захаваць свае актывы палітычныя, эканамічныя, фінансавыя, унутры Беларусі, бо сістэма яна склалася, яна функцыянуе даволі эфектыўна, як на Беларусі, з зарабленнем грошаў, з вывадам грошаў і гэтак далей. Таму такі прагматычна-рацыянальны падыход, ён, я не выключаю, можа мець месца. Калі цалкам сітуацыя не зменіцца, бо могуць і раней адмяніць санкцыі, тады апазіцыя ўвогуле не будзе патрэбна. Але ўсё роўна, для умоўнага такога дасягнення кампрамісу, легалізацыі, фасаднай дэмакратыі, такі працэс даволі магчымы. Ён будзе будавацца на нечым кшталту круглага сталу, перамоўнага працэсу, на якім будзе прысутная выгадная для номенклатуры апазіцыя. Это могуць быць людзі, якія выйшлі з гэтай номенклатуры, з гэтага бізнесу, з гэтай сістэмы, псіхалагічна і маральна блізкія да тых, хто застаўся ўнутры сістэмы, якія вельмі проста, вельмі хутка пойдуць на такія перамовы, атрымаюць дывідэнды, пэўныя палітычныя могуць увайсці нават ва ўрад, могуць уключыцца ў нейкія палітычныя партыйныя арганізацыі, якія будуць створаны, але ўзамен за гэта это будзе дасягнуты кампраміс, які будзе тычыцца таго, што поўнамаштабнай ілюстрацыі не будзе, бо поўнамаштабная ілюстрацыя што азначае? Яна азначае, што ўся эліта палітычная, эканамічная, якая функцыянавала пры Лукашэнка і дзякуючы Лукашэнка набыла сваю маёмасць, сваё багацце да 20-го году і пасля 20-го году, павінна быць арыштавана, павінна быць пазбаўлена гэтай маёмасці, павінна выплаціць агромістыя дывідэнды, павінна разлічыцца за разбазарванне сродку. І гэта толькі фінансавая номенклатура, я ж не кажу пра сілавы апарат. Гэта КДБ, міліцыя, суды, велізарная колькасць людзей. Вось што азначае ілюстрацыйны працэс. Гэта, па сутнасці, пераварот у складзе існуючай палітычнай кіроўнай эліты. Гэтага не адбудзь. То бок, пытанне не ў люстрацыі, нават каб змусіць да люстрацыі, неабходна сіла. Так, такой сілы ў апазіцыі не будзе. Але гаворка будзе весціся не нават пра момант, у якім там апазіцыя сядзіць за стол перамоваў, будзе размаўляць, але гаворка будзе весціся пра абсолютную амністыю і капіталу, і палітычную амністыю. То бок гэта азначае адсутнасць пераследу нават у перспектыве. Я думаю, што такая дамова хутчэй будзе кулуарнай. Канешне, гэта ж калі гэта апублічыць, гэта можа выклікаць пэўнае абуранне, чым пазней адбудуцца ў Беларусі перамены, тым менш верагодная магчымасць рэальных перамен і рэальнай ілюстрацыі.
1: Дзякуй шчыра за размову, спадар Павел.
3: Гость рации.
4: То бок гость наш эксперт критиковал уже оппозицию за то, что еще не отбылося, а махчима отбудется у некой прогнозованной перспективе. Ну, трохи мы забегаем наперед, сдается. Нагадаю, что гостем Радио Рация был доктор политологии, аналитик Варшавского центра политанализу и прогнозу Павел Усов.
5: Радио Рация охопливая усе дорожные погранпереходы.

0: На конце этой годины застоится 14 хвилинов. Поспеем завитать на две важные для Белостока подеи. По-перше, тут подыходит до своего завершения другий конгресс доследчиков и доследчиц у границы и пограничья. После нескольких дней интенсивных науковых дискуссий удельников чекают ознайомленчие поездки по регионе и знакомство с культурной спадщиной Подляшша. Цікавой особливостью этого года стало то, что одразу около десятка докладов на конференции так сте инакше закранали тему пограничных могилок. Чому так отбывается, тлумачить одна из самых молодых удельниц у конференции с Сокольщины Кинга Пянтковская из университета у Белостоку. В своем докладе она засиродилась на традициях похования на прикладе старой и новой розедранки.
1: Мої дідкові походу з Розедранок. Ціле життя там спенджії. Мій тата теж там ще виховав. Моя мама мешкає ве всі обок. Познаю ще під костюмом в старій Розедранці. Також то є такий поверх до традиції родинної. І чого цим тематом? Бо сама обсервувала погреб моїх дядьків і узнав, що є на тире виняткове, що варто задбати о те, щоб ці традиції притривали, понівач занікають вони, нестати. І мешканці ще мають щось до повідзення на цей темат, хто жив ті старші, вінц твердила, що добре є упам'ятніть.
2: Менавіто пахаванні традиції, що важна відаць про вёскі, нова Розедранка, стара Розедранка.
1: Погреби генерально тривають 3 дні. Є чування вночі при змарлому, родина сидить і просто молиться за змарлого, так насправді цілу ніч. Збирається ця вяз. Później jest przemarsz do krzyża, żeby zmarłą pożegnać się z całą wsią. No i następnie ceremonia w kościele i pochówek. Za zmarłym też się idzie, ludzie niosą trumnę. Jest tradycyjny pochód z chorągwiami tradycyjnymi, fioletowymi. I potem obiad.
2: Чому важно в межах этой конференции говорить про такие могилки, які знаходяться на Сокольщині, на межі з Білоруссю?
1: Bo to zanika i to jest wartościowe, ponieważ cała ta tradycja jest bardzo stara, sięga prawdopodobnie czasów przedchrześcijańskich jeszcze i jest ona po prostu wyjątkowa, jest czymś, czego nie ma w innych miejscach, w innych wsiach, co już zanikło, na przykład w Białymstoku, w mieście. A póki jest, to trzeba dbać o lokalną historię, o lokalne tradycje, żeby po prostu można było wspominać później albo odtworzyć te tradycje. Ja jestem dość przywiązana do tradycji, więc chciałabym zadbać o to, żeby na przykład mój pogrzeb też był tradycyjny w przyszłości.
2: Czemu jest dzisiaj ważne ogólnie mówić o mogilkach? Co dają nowym pokoleniom?
1: Po pierwsze, to wiele tych tradycji prawdopodobnie bierze się z prawosławia rosyjskiego, więc taki miks kulturowy też jest ważny. Moja babcia mówiła po białorusku, moja babcia mówiła też po rosyjsku. Regularnie jeździła na Białoruś do swoich przyjaciółek, koleżanek. Ja sama, będąc urodziny w Kuźnicy, kopałam piłkę przez granicę z Białorusinami, więc jestem również przywiązana do tej kultury i uważam, że jest to po prostu bardzo wartościowe, żeby dbać o te tereny przygraniczne, о контакт з нашими братьями з Сходу.
2: Ти заховується ще така тенденція, що білоруси – це православні, католіки – це поляки менавіто?
1: Так. Так, в тій конкретній всі так. Та вісь акурат є дуже виняткова, бо в ній не було православних практично нігде історично. Але ве всіх обок їх сумі шани родини, сумі шани всі, вінц то дуже залежить.
2: То бок тут нема православних цементажів, так?
1: В Розедранці нема православних цементажів.
2: А може бути, який самий близький такий цементаж православний?
1: To w Jeszchidlinie. To jest gdzieś z 5 km od Rozedranki. Jest wieś, która była mieszana. Było chyba 60-40 prawosławnych katolików, coś takiego procentowo. Więc tam było dość dużo prawosławnych i oni też mieli kontakt z ludźmi z Rozedranki. Więc prawdopodobnie tradycje się wymieniały między wsiami. Jest jeden cmentarz i leżą na nim głównie Polacy, bo jak mówię, ta wieś jest dość wyjątkowa. Ona była dość taka jednorodna i wyznaniowo, i też narodowościowo, ale w pobliżu jest dużo mieszanych cmentarzy. Ktoś może spróbować coś takiego zrobić. Ja osobiście na razie zajmuję samymi pogrzebami, ale nie wykluczam.
0: Окремя пограничных могилок, на конференции бурную реакцию и живую цікавость выкликали и иншие нестандартные темы. Например, доследчики закранули то, как соцсетки Facebook формуют уникальные мовные формы и подляскую говорку. Не меньше яскравой была панель про региональные артефакты и материальную культуру, где разглядались традиционные подляские шматяные дорожки, их значение для захования идентичности.
3: Радио.
0: А А праз 3 хвіліны завітаем у беларускую кнігарню, якая адчынілася ў Беластоку, і яна зусім не віртуальная, а цалкам фізычная, в якую можна зайсці і набыць усе навінкі беларускіх, прычым розных выдавецтваў. Так што матэрыял з адкрыцця гэтай лакацыі будзе ўжо вось праз некалькі хвілінаў.

0: нация белорусская, ты, як бабуленька непотребная, коли унукал погадавала, добрынь твоя перестала давать корысть, за доброй ты была, занадто спагадной и податливой у новый час, у які шануюсь того только, кого бояться. Божа мати народов ты, Беларусь, без права набыт реальны, а всего на легенду поклонную. Икона не дае хлеба, тому не все да яе молятся. Успоминать тебе будут теплым словом, як кожного, кому лёс выпал скупы, незайздоросны. Крывда, однак, не миная таких аж до конца, спосылаючи забытё сусветное. Коли напевно, что постоянное и векопомное, дык гэта зло.
1: На самым початку, где там часы лицея, это было так, что праз некий час збиралось вельми шмат думак, якихось пытанняў, и тады уже ведал, что подыходзіць такий момент, что мушу с кимсь про тое поговорить. Не завше было так, что можно было чи з Лоніком поговорить, то тады ехал до Сократа и подсовывал книжки. И он мел якусь такую логічну, такий логічний подыход до молодих людей, що відчував на який момент, що молодий чоловік потребує. І то було вельми приємно, що він був настільки еластичний, що потрапив зі своїм узровнем, зійти на узровень такий партнерський.
2: Можна агульно вже сказати, що дякуючи особі Сократа єсть ніяка махчимасть займатися білоруською справою у кринках. Коли б його не було тут, то мені би сказали, напевно, а ви то з космоса тут появилися. Про яку Білорусь тут ви хочете? Що таке? Що ви тут робите на засаді? Так, слава Богу, можна спасатися на пана Сократа, як на білоруса з кринок.
3: Він мав великі амбіції, трохи підшили для нас. Думаю, що далі буде складано зробити так, як він марив, бо він хотів би, щоб тут був ніякий центр. Центри, ну відомо, найважніше теж білоруська культура, але не тільки. Сказав, що би вельми відкрити, і він повторяв завжди, що слухай, що ми хочемо чи не хочемо, ми так живемо у двох культурах, і ми про це багаті, і своє життя треба так збудувати, щоб знайти в собі у гэтым місце. Как можно было сказать, что это житё не прожили мы даремно.
4: Спадар Левон, не здарма попросила вас у гэтай Вергіні зайсці. Якія ідэі, якіх належыць таго, што вось гэты, скажем, плантацыя цэлая Вергіні з'явіцца, належыць вам? Бо ад некаторага часу якраз вось гэты дом Сократа Яновіча пачаў асацыявацца якраз з гэтымі Вергінямі.
5: У пэўны момант, я не знаю, скольки гадоў тому назад, пачала мне галава адвяртацца на Вергіні. Ну и тоже такой протест перед этими, знаешь, огородами, которые с травой, с туями. И не хотелось просто мне даже на это глядеть. И начал я их просто гадовать. Сначала увалила. Потом тут была такая ситуация, что был город. Таня с Сократом при этом городе працавали. И я так с каждым годом этим гарвини додавал больше, чтобы не было меньше места, чтобы сделать городу, чтобы они просто не мучились. На сегодня маем тут 380 крачов, а лишь я маю тут такой намер, чтобы был проект «Колеровые кринки» и супольно с амбассадой голендерской сделать программу, где люди могли бы гадавать у кринках Гергіні, и каждый, кто будет гадавать Гергіні, будет иметь за это гроши.
2: На жаль, здається мне, что тут у кринках он покол, и все показывает на то, что он будет этим памятником, потому что справа володания мовой вельми кепска тут. Ни у школы, ни у семьях уже никто этим не користается. Так тогда кто будет читать ту литературу, и кто будет его ведать? То, что важно и для Сократа завсёды было мова, национальность.
6: На первый погляд Сократ безнадежный пессимист. Ці датычыць гэта лёсу беларусаў падляшча, ці беларусаў і Беларусі на агул, але па праўдзе, чым цямнейшае тло, тым святлейшы аказваецца той імпульс надзеі, які ён дае ў тым ліку ў сваіх творах. Сократ дражніў, дражніць нас. А ну, покажите, что вы, так не вы, мы, что мы, как белорусы, еще можем. И, по-моему, у этом была и есть у тем лику ягоная абсолютно светлая, правильная и креативная миссия.
7: У Крынках сябры и близкие проводят в опошний шлях великого мастака, литератора, громадского деяча Сократа Яновича.
8: Больше с тех, кто пришел развитаться с майстром, не одной, чем были у этом доме по улице Сокольской. До Сократа Яновича ехали за парад або просто погутарыць і паразважаць. На агароджы дома дзве таблічкі па-беларуску і па-польску, якія нясуць сумную вестку, што майстра не стала. Труна з целам Сократа Яновіча пакрытая вялікім бел-чырвона-белым палотнішчам. Падчас шэсця ад дома Яновіча...
9: Я вот зараз сходзіў на крынку, ну, на рэчку, на якую мы з ім хадзілі якраз 14 гадоў таму і пілі ваду. І тады там і беражок быў, і... Рэчка была рэчкай, ну, не Віслай і не Дунаем, але вадой з берагамі, а зараз яна без берагоў, але не таму без берагоў, што такая шырокая трава так зраслася зверху, што ўжо вады не відаць. Тое саме адбываецца з маёй рэчкай Крыўлянкай у краі. Зусім такая самая стала за гэтыя гады. Але як бы і што б не зарастала травой, калі ёсць чалавечая памяць, то трава і пясок і ветры бессільныя справіцца жыццём нават такім недоўгім, як жыццё чалавеча. Цёплы верасень, ціхія крынкі. Я прыехаў сюды на памінкі. Жартаўліва Сакратава хата называецца вілай Сакрата. Ён жыў на зямлі жартаўліва, а па праўдзе памёр. І праўдзіва над Сакратом стояли и плакали белорусы, что стали поляками. Скажу, это не верши, да и верша, але по отшуванні менавіта тое. Мы тады старались размовлять про вечное, про... А для его вечная была литература. Нездарма у концы его романа «Стена» главный герой Сяпан Сумленчык, отседзеўшы паўтары гады у вензенні, купляе сабе на ўскрайку Беластоку ў хатку з хлеўчыкам маленькім. І адзінае, што робіць у гэтай хатцы, это паліцу для кніг на ўсю сцяну. Вось называецца «Роман сцяна» і сканчаецца ён, так сказаць, перформансам, так? І ў выглядзе кніжнай паліцы на ўсю сцяну. Ён наказаў, ну, просто, што маё жыццё – это ёсць літаратура. І вось мы глядзелі два дакументальных фільмы пра яго. Тая самая думка. Спачатку думка пра тое, што я і не мысліў, не думаў стаць літаратарам, бо нават не ўяўляў, што от нейкія простыя людзі, беларусы, могуць займацца літаратурай. А пасля, калі Бог менавіта гэты лёс паслаў, ён зразумеў, што гэта ёсць на зямлі ягонае прадвызначэнне. А тады ўжо я не па сваёй волі, але апынуўся ў палітыцы. И он мне стал казать: слухай, Володя, забудься на все, только не вздумай там крудовать, змагаться политично с Лукашенком, ты просто стратишь годы, стратишь час, займися вось тут. Он хотел, чтобы я застався в Польше, пропоновал мне, дарэч, жить у его украинках, разом, мовляв, будем выдавать книжки, часописы. Ну, я, по правде сказать, тогда не уявлял, ну, что я зарабил такие крок и приеду у вёску, в Польшу, и сяду у вёсцы, и буду на огороде сидеть, и, ну, думать, что я тут некую невероятную великую справу роблю. Теперь я разумею, что он не удавался, и я не скажу, что целком на его на боку была рация, правота, але сегодня б я сгодился. Сегодня б я сгодился на это.
10: Молимся в покоении души усопшего раба Божия, новопредставленного Сократа.
11: Яго эпоха продолжается, потому что ён покинул такую великую спадчину и своей творчасці, у интеллектуальности, а перед усім память про себе, как выдатный человек, великий авторитет, великий белорус. И я думаю, что эта эпоха, дякуючи ему, этому крыху продолжается.
12: Уже мы разговаривали с Юрком Хмелевским, с профессором Тарасевичем, как эту память заставить в Крынках. Разговаривали о названии улицы, плацу, postawienia papiersia lub pamiętnika w centrum Krynek, kap życzyli i mieszkańcy pomnieli o Sakracie i turysty i goście, którzy przyjeżdżają już tak samo, kap znali. Jednoznacznie wiedzieli, że tut urodził się, żył i pamiór wielki человек, великий литерат, великий философ Сократ Янович.
13: Каждый, кто заинтересуется справой меньшинства белорусской в Польше и белорусской культуры, не может не знать литературы пана Сократа. Książki Sokrata Janowicza są w mojej opinii tym, co pokazywało Polakom głównie, czym jest kultura białoruska, czym jest życie białoruskie. Tutaj to były takie książki, które stanowiły takie okno na kulturę białoruską. Dlatego każdy chyba, kto tymi sprawami zajmuje się, musiał znać tą literaturę i ją podziwiać.
4: Na kolkie właśnie krynki wiedeli Sokrata Janowicza?
14: Myślę, że wszyscy znali, prawda?
15: Wszyscy znali, tak. Wszyscy na pewno. Dlatego, że był pisarzem białoruskim, to wszyscy znali go.
4: A osobiste dawno byli znajomy?
15: Tak za bardzo to nie, bo tylko czytaliśmy te książki, widzieliśmy w telewizji kilka razy, jak w tych opiczach występował, tak widzieliśmy go.
14: Najważniejsze, że sąsiad nasz, prawda?
16: Jego dusza zabralась w tę błogosławioną drogę. No ta droga, ona czekaje każdego człowieka, jaki narodził się na ziemi. I kiedy my сегодня окружаем гроб новопредставленного, невольно осведомляем себе, что что-то кончится. Кончается для того, как могло зачаться что-то другое, другий свет. Свет, у котором нема понятия часу.
0: Я Сократа видел 31 годов. И так мы посебровали супольные думки и идеи. Ja wtedy byłem szefem Białoruskiego Wyznania Studentów. Wspólne plany, jakie u pełnej stopieni i zjeścili się. Ale w każdym wypadku to dla mnie nie było tak samo, jak już się mówić. Moje siebry, młodsze, starsze, opoka. To opora była białoruskości. To on nas nakruszał, on nas inspirował. On nam dopomagał. I to nie zmieniło się tak wielmi przez te jeszcze gady.
17: Moja pierwsza sustrecza z Sokratem Janowiczem to u białoruskim licei u Bielsku. I już wtedy, u pierwszym dniu, jakby moja sustrecza z nim nie stawiła mnie nie abyjakowym, jakby, jakby z punktu widzenia, to prosto był taki niejaki zwrot, na jaki trzeba było nieco odkazać. Jakby to było takie, nie wszyscy to dobrze ponieli. Sokrat Janowicz, jakby, jako my wiadomo, to człowiek, які провокував до думання.
18: Сократ Янович боронив нас, білорусів, своїм словом, своїми відами. І він як рицар, можна сказати, мав як Яриловський щит, це була в його щитом родна мова, а мечем було вось родне слово. За це дякуємо. І він вчив нас, молодіших, показував нам ту правду, що існує Biel-czerwona-biały ściach, istnieje hierb pagonia. Dziękujemy za tyje, co nas edukował. Bez tej edukacji nie byłoby i naszej buduczyni. Żywie Białoruś!

Не просим ласки, ани злитования. Сами мы возьмем лёс нам належный. Будем народом, бо айчину маем, навек белорусским, свету незалежным. На память протков усе даем присягу, не гнуть коленев у часы тревоги. Доля нам не пани, за нашу зневагу ганьба и пагарда хай ратуюсь боги. Крыўдзе не дамося, прэч адгонім ліха, пойдзем мы шляхамі да жыцця і славы. Разам і наперад, хто сядзіць там ціха, наш штандар высока і трубяць фанфары. Не просім ласкі, а не злітавання, самі мы возьмем лёс нам належным.

0: Ви слухали репортаж Яни Запольської «У пам'ять про Сократа Яновича». У передачі виступили професор Левон Тарасевич, старшиня Городоцького дому культури Юрий Хмєлєвський, професор Євген Міранович, бард Віктор Шалкевич, професор В'ячеслав Швед, білоруський політик Вінцук В'ячорка, старшиня товариства «Терра інкогніта» у Кринках Йоанна Чабан, білоруський поет і політик Володимир Некляєв, старшиня фонду «Вілля Сократес» Павел Гжесь, ди інші особи, у тим ліку жихари Кринак.
1: Репортаж на Радіо Рація.
2: Програма з архіва Білоруського Радіо Рація.

0: підтримку ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
4: Ніва з 15 червня 1975 года. На Юрія у Чижах був великий фест. Вечером відбувалася гучна забава в місцевій світлиці. Веселий настрой весело гуляючих перебив тривожний гул пожарної сирени. У вьосці вспихнув пожар. Горела клуня Василя Прокоп'юка. У гашенні пожару прийняли удзел дві машини місцевої пожарної команди та інші. Я ще тут об одним хочу сказати. У многих пожарників є і дренна привичка. Коли з'їдуться на пожар, дик ругаються, як шауцы, аж в уши пухнуть у людей. Сярод людей ёсць малые дети, якія слухаюць раззявіўшы роты. Гэткая кухонная латина не надто прыдаецца при пожары. І добра было б пожарникам ад гэта отвыкнуць. Это ж просто бескультур'е. А культура абавязвае ўсіх, таксама камендантаў пожарных команд. Мо паправіцеся, написаў я М. З випадку 30-ї годовини перемоги над фашизмом у Гайнауці був відкритий помнік – танк номер 210, який як один з перших увійшов у Гайнауку, коли совєтська армія визволяла город. На помніку є меморіальна дошка з надписом, що помнік гэты присвячається ахвярам боротьби з фашизмом. Гэта перший помнік у Гайнауці, і он стоїть у парку поблизу вуліць 1 мая і визволення, написав Яша. Сердечная тайна. Дорогое сердце, недавно мне исполнилось 18 год. Живу с батьком на вёсцы. Але життё моё вельмі тяжкое, бо нема у мяне мамы. Осталіся мы сиротами, это значит я и моя сестра, на 6 год за мяне старейшая. Батька хутка после смерти мамы оженився с жанчиной, якая была удовой, имела свою дачку. Спочатку было нам недренно, але минул год, другий, и она, что раз горш относилася до мяне и сестры, только своей не ведала, як догаджать. Сестра недовго была дома, вышла замуж за намного старейша за ее хлопца. Познайомил яе з ім брат мачыхі. Хацелі як найхутчэй з хаты выпхнуць. Не падабаўся ён ёй, але выйшла, бо бацькі слова супраць сказаць не далі. Хутка вяселле зладзілі. Мае ўжо двое дзяцей, але і цяпер незадаволена, не кахала і не кахае свайго мужа. Ён як бацька пры ёй выглядае. Пішу аб гэтым таму, што і я апынулася ў падобнай сітуацыі. Пасваталі мне хлопца Ваську, як толькі споўнілася мне 18 год, а ён мне зусім не падабаецца. Не такі стары, як сястры, яму 27 гадоў, адзін у бацькоў. Прыехаў некалькі разоў. Пры бацьках дык і я усміхаюся і ветліва адношуся да яго, бо баюся, што бяда ў хаце будзе, але сэрца да яго не ляжыць. Тым больш, што маю я хлопца, Петю, якога кахаю. Хадзіла з ім амаль год, а восенню пайшоў да войска. Пастаянна пішам пісьмы. Як толькі мае в отпуск, дык перш, як дадому, до мяне заходзіць. Бацькі

0: президентской гостеприймальни демонструють менавіта батумські білоруси.
1: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
2: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
3: Рація Крутка.ком.

Ска і на хвалях Білоруського радіо РЦ. Ска і відпускай. Ось так прикладно. Середа сьогодні на хвалях... Ні, заблитався. Середа сьогодні 9 вересня. Ось так треба сказати. Ось, бо, тому що, ну, нікотори не відають ці середа, ці 9 вересня, а тут відають, як супали. І тоє, і тоє. Доброго дня, де доброго настрою. Як завжди, зичуть усім Білоруського радіо РЦ, де я, Олесь Дубовець. Я традиційно запрошую чергову музично-інформаційну гадзіну на наших хвалях. Тут у нас є ще Red Hot Chili Peppers, Акуте, Джин Вігмор, так само Брус Спрінгстін, де інші. Ну і тема така специфічна, але цікава, справді. Хвилинок про 12 ніде плюс-мінус. Ви довідаєтеся, як лепш. Наперед чи назад. Такая, видите, історична спречка об туалетной папере. Не думаю, що ви подумали, але, ну, думайте, коли хочеться, ну.

0: это все про Америку. И он был заправдний от белорусской інтелігенції, заправдний українській інтелігенції.
1: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
2: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

Ми не бачим підрихтовки ударних груповок на території Білорусі, каже представник української вивідки. Масового визволення політв'язнів у ближайший час чекати не варто, міркує правооборонця. Музей пам'яті Сибіру у Білостоку представив програму до Сусвітного дня Сибіракам. Про гэта ды про інше ось уже літерально про 8 хвилинок на хвалях Білоруського радіо «Рація» розкаже Анна Шайковська.

0: Гость рації.
1: Ігор Бєлорусская Радіо Рація, щиро вас вітаю. Ми працюємо наш ефір на хвилі 98.1 FM, Білостоку, де Грудня, 99.2 FM, Бірсель, Біле Подляске, де так само Тернеця, Рація, Кропкокум. У Італії почався двохтидньовий оздоровлюючий проєкт для білих політв'язнів, доброхотників, де їх сім'ї. Між іншим, про хиту таку ось ініціативу сьогодні розмовляємо в нашому ефірі, але так само трошечки і, може, ширий про діяльність білорусу за межа. Я вітаю нашу гостю зараз у ефірі, Кетекер Керівниця Центру білоруської супольності у Флоренції Юлія Юхноєна з нами зараз на сувязі. Я так подозрюю, Юля, що і у нас сьогодні трохи горячо у Білостоку, і у вас там, напевно, так само добре надвор'я і достатково горяче зараз у Італії.
2: Вітаю. У нас усе літо горяче, тому ми вже чекаємо, коли у нас буде не так горяче. Але сьогодні температура крихи вже нижча і дощ пішов, тому я сподіваюся, що хутко це літо гаряче для нас скінчиться, бо... Вельми тяжко, коли завжди 40 градусів на вулиці.
1: Ну так, справді, у нас так само завтра вже буде зміна надвор'я. Я відомо справді про надвор'я будемо розмовляти у нашому ефірі. Да. Проанонсував я ось гети проєкт, двохтидньовий оздоровлюючий проєкт для билих політв'язнів, доброхотників, де їх сім'ї. Розкажіть, будь ласка, подробязності, може почати від ідеї, ввогулі, від концепції цього проєкту, а може ввогулі агульно від питання, навошта гета працівникам білоруської діаспори за межою. Такі ось проєкти.
2: Ну, ви ведаєте, я ж сама приїхала в Білорусі тільки з Білорусі у 21-му році, тому коли я приїхала, у мене була така, таке було жадання комусь допомагати і кудись подівати свою енергію, якої у мене було шмат, навіть не глядячи на те, що відбувалося в Україні, коли я там була. І тому ідея такого проєкту зародилася ще у 2021-22 році, і перший такий проєкт ми зробили у 22-му році у Венеції. Потім був год перепинку, і потім уже у 25-му і 26-му році ми ось зробили два проєкти у нас у Тоскані. Ось, вони всі плюс-мінус однолькові по змісту, тобто це сім'ї політзняволених, ці були політзняволених, ці самі були політзняволені. Ось, і, звісно, після 22-го року додалися і доброохотники, їх сім'ї, сім'ї загинулих доброохотників білоруських. Тому, ну, ідея не нова, і просто, що у мене є можливість реалізувати, дякуючи тому, що у мене добрі контакти тут у моєму регіоні, не тільки у моєму, і тому є можливість зробити усе тонней, хоче, і вельми шмат людей, звісно, допомагає з гэтым проєктом. Ось, шмат партнерів, як фінансових, так і просто партнерів, які допомагають з трансферами, з їжею, з волонтерів. Ну, тобок, така доволі велика команда людей зібралася, каб гэты проєкт реалізувати. І ось, уже другий год ми робимо у одним і тим же місці, ось, тільки

0: Ірак, саме доброго дня вам шедею, Криворуське радіо рація. Ну а зараз закладна погодина засується до 17-ї Білорусі, до 16-ї Польщі. Що там за дворим нашим поміжним регіоні, до 40-го горіше, зараз само в усім поміжше, але зміна на двор'я відбудеться менавіто вночі, там похолодання з дажджами чекається. Вночі температура повітря плюсом 14-16, зараз на термометрах плюс 28. У Лиді 29, у Горнілі Белостоку 30 зараз. Сувавковиску, де у Гайновці, 30 у Піцку, 31 у Бересті, 31 у Кубрині. Повдньовий вітер переважає, у нас чекаються пориви, атмосферна тіскля норми не у забаві увечері. З большого у ночі йон почне імкліво зніжатися. Ну, попробую розповісти, як далі буде виглядати надвор'я у нашому поміжному регіоні. Ніде каля 22-ї, каля півночі почнеться різкий паривистий вітер, який змінить напрямок з повднювого на заходнє. Принесе спочатку облаки, потім і дажджі. Уночі вероятність осадків більше за 90%, раніцею можливе і навальниця. Температура повітря плюс 17-19. Завтра максимально. Ну, ось таки відбудеться перелом. Вельми так цікаво. Завтра максимально плюс 17-19. Ну, а зараз, наприклад, у Гайновці плюс 30.
1: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Белорусская цигаретная контрабанда стала проблемой России. Узмацнение жорсткости контролю на межах Беларуси с Евразвязом привело до переориентации тытюневой контрабанды у бок России. Днями у Петербурга конфисковали с незаконного обороту черговую партию белорусской тытюневой контрабанды. Хаворка про амаль полмиллиона одинок немаркированной тытюневой продукции на огульную сумму 80 миллионов российских рублей. У жнивні псковские мытники затримали грузовик, зарегистрированный у Петербургу, який вез с Беларуси 120 тысяч пачков немаркированных цигарет. Их это только одинковые приклады. Урад Беларуси вырашил оказать гуманитарную допомогу Венесуэле, якая потерпела от могутных землетрусов у червени. У склад гуманитарного грузу уключать обсталяванне для забеспечения життядейности, мотопомпы, компрессорную станцию, а так само 12 тонн медицинской продукции. Агульная сумма гуманитарной допомоги с уликом доставки грузу перевысить 1 миллион рублей. У Польщі подлічили мільйонерів. 40 300 жихарів Польщі у минулому ході задекларували у податкових органах доход, який перевищає 1 мільйон злотих. Як пише Впрост, це на 5,5% більше, чим у паза минулому ході. Лідером по кількості мільйонерів стало Мазовецьке воєводство, де налічили більше за 10 700 мільйонерів. Більшість з їх живе у Варшаві, а так само шмат багатих людей живуть у Пясечному Прушкові і Валаміня. Друге місце зайняло Великопольське воєводство, де налічили амаль 4 тисячі мільйонерів. У Подляскім воєводстві 1080 мільйонерів. Поляки масово пишуть повідомлення у податкові інспекції. У першій полові года підрозділення Національної податкової адміністрації отримали у агульній складанності 45,5 тисяч повідомлення. Гэта на 20% більш, чим годом раней. Однак рост кількості повідомлення не обов'язково означає, що масштаб порушення у законодавства так само повелічується. Некоторые повідомлення можуть бути викликані особистими або діловими конфліктами, а так само неправильным разумением законов. Особливо показальные даденные с Подляского воеводства, где 75-85% поведомлений не были подтверждены. Барель нафты у першиню с конца липеня подорожил до 100 долларов. Кошт листопадовского фьючерса на нафту марки Brent на торгах вырос до 100 долларов 19 центов за барель. Так рынки реагуют на махчимость затяжного конфликту на Близком Усходе. Теперешний рост связан с ударами Ирана по американских судах у Персидском заливе. На думку экспертов, про войну у Иране, а так само атаки хуситов, поставки нафты с Близкого Усхода могут надолго заховаться на низким узроўні. У выніку сусветныя запасы скарачаюцца, а цэны на паліва, у тым ліку дызель, імкліва растуць. Паводле агенцтва Bloomberg, у Еўропе кошт дызельнага паліва набліжаецца да 200 даляраў за барэль. Курсы валют у национальных банках. У Польши доляр 3 злотая 71 грош, евро 4 злотая 32 гроши. У Нацбанку Беларуси доляр 3 рубля 5 копеек, евро 3 рубля 55 копеек, 10 польских злотых 8 рублей 23 копейки. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Сонце. Ми разом.
1: І так само ми разом з вами навіть почуємо на нашій хвалі. Я не переключається обов'язково на протягом наступних годин. Такі ось декларації з Європи гучать. Німеччина заявляє про далішу підтримку України. Поїздки в Білорусі застаються небезпечними. Чому? Хід інша тема на нашій хвалі. Подробізні напіразі. Обов'язково на початку наступної години. Тут у студії Влади Кринівське. Я передаю вам привітання. З новинами так само не забавив нашої студії. У студії чекаємо Анджеліку Лялькоуською.

0: Радио Рація.
1: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
2: Так само далі наш ефір протягується. У Львові означили 512-ю годовину битви під Ворше. Ворські активісти провели 8 вересня мероприємство, присвячене Дню Білоруської військової слави. Як проходило святкування, розповідає керівник Доброчинного фонду «Вольна Білорусь» Олексій Францкевич.
3: У Львові відбулося шерех мероприємств, присвячені білоруській військовій славі і 512-й годовині битви під Ворше. По-перше, ми вже це у нас традиція, ну, більше за 6 років. Зранку цей день ми возлагаємо квіти на могилках повстанця Каліновського. Тут на Лічаковському звінтарі похований повстанця Каліновського, помнік Шидловському. Тобто зранку ми возложили квіти, запалили лампадки, приїхав отець Святослав, прогучала молитва на білоруській мові. Потім у нас учора відбувся круглий стол у Національному університеті Львовська політехніка, де ми так само розповіли про Ольшанську битву. На цьому круглому столі були запрошені і історики, і представники влади, і були поляки, были литовцы, белорусы.
4: Можно сказать, что эта конференция имела такой международный уровень, так?
3: Ну, это был круглый стол, и мета этого круглого стола, на нем мы презентовали международный проект «С Украиной в сердце» по ушанованию памяти загиблых героев. То есть ранее нами у початку 23-го года был запущен такой проект «С Украиной в сердце», и он был присвечен белорусским героям, героям, которые отдали житті в Україні. Зараз к этой нашій виставі ми долучили загиблих громадян Польщі і Литви. Тобто учора були представники польського легіону, які безпосередньо приймають участь у цьому проєкті. Вони надають нам інформацію про загиблих поляків. Були представники Литви, вони розповіли про загиблих литовців. А тобто учора, можна, я не побоюсь цього слова, состоялась така історична подія, тому що це вперше такое мероприятие відбулося в Україні, де ми започали цей проєкт, і він вже зроблений, і у ближайший час ми знайдемо локацію, можливо, це буде і Львовська політехніка, де ми урочисто цю виставку відкриємо.
4: Бачу на знімках, що вам від польського легіону вручили ніяку знагороду. Що це за знагорода?
3: Це криш, це знак подяки, то, що от ми працюємо, шановуємо память, да, то есть это не державная такая награда от них. А так само знаю, мы с польским регионом подписали меморандум о сотрудничестве. Вельми, ну, для меня особисто гонор, да, что эту награду мне вручил человек, якого можно назвать легендой, человек, який стоял у истоки польской солидарности, человек, який был депутатом польского сейма 3 раза. Для меня так это награда гонор и вдячний їм. І учора ще ж одне було мероприємство для нас вельми важне, тому що учора було уже другий год, як ми відкрили у Львові Дом Вольної Білорусі. Тобто у 510-ю годовину Ольшанської битви нам урочисто у Львові був відкритий Дом Вольної Білорусі. Це простора, де, по-перше, знаходиться музей, які присвячені білоруським героям, де ми збираємо особисті речі білорусів. Це школа білоруської мови. На жаль, на сьогоднішній день це, мабуть, єдине місце в Україні, де вчать білоруську мову, де викладають білоруську мову. Це місце, де проходять різні мероприємства, це місце, де збираються білоруси, де ми розповідаємо про нашу культуру, про супротиву. Це і дві виставки, це із України в серці, і історія білоруського супротиву, які вандрують

0: день с рацией.
1: 17.20, зараз годинники показываются у Беларуси, 16.20, докладный час у Польши. Сегодня раницей российский беспилотник ударил по жилым доме в Дарницком районе Киева, узник пожар. По водре опошних поведомлений потерпели некольки человек, сирот их тяжарная женщина. На место протягиваются ликвидация наступства атаки. Разом с ратовальниками на разборце працуют волонтеры. Сирот их белоруска Алена Жаркевич, с ей похутрова Анжелика Лялько.
2: Алена, что отбывалося сегодня раницей у Киеве под час атаки? И где вы находитесь зараз?
3: Сегодня отбывалося то, что и вчера. Нас бомбят амаль без перепынку, тому тут сказать, что сегодня была некая такая раница незвычайная, она была звычайная. Але сегодня прилетела, так уже вельми добро пошкодила будинок многоповерховый. Тут и жертвы есть, конечно, пострадалых шмат. Людей шмат, но мы зараз, конечно же, тут на разборах завалов и кормим службы ДСНС, ратовальников, мясцовых шихаров, раздаем воду, ежу.
2: А як отбывается разбор завалов? Чим найчастей доводится сутыкаться ратовальникам и волонтерам?
3: Ну, одразу ж приезжают ратовальники, подбирают все самое небезпечное, как зробить так, как мы могли уже разносить все. Ну, больш безпечна для сябе. А так, ну што, звычайны разбор завала, вон у нас нават дзеці дапамагаюць выносіць окны разбітыя, выносіць, ну, ўсё, што тут вось валяецца на дарозе паўсюль, і прыбіраюць і з кватэр атаўсюль, і ўсе окны, якія павыбіваныя, а выбіта тут да халеры іх, то яны ўсе забіваюцца ДСП фанерамі ці як-то. Таму мы тут, как бы, і гэта ўсё дапамагаем. Выразаць, вымираць, забіваць.
2: Што адбываецца з людзьмі, якія пацярпелі падчас атакі? Якая дапамога патрэбна цяпер перш за ўсё?
3: Ну, зараз перш за ўсё, напэўна, ім неабходна вырашыць, дзе яны будуць далей жыць. Прыехала адразу псіхалагічная падтрымка, таму што вельмі цяжка тут і ўспрымаецца ўсё, бо гэта адбылося раніцай, і людзі ўжо збіраліся і на працу, і ў школу, і таму, ну, працуюць псіхолагі, працуем мы. Такая неразбірыха, кожны хтось плача, хтось шукає своїх родних, хтось шукає, що йому робити далі.
2: Хто зараз з білоруських волонтерів ще знаходиться побач з вами?
3: Тут зараз я є, ще один волонтер наш приїжджав, ну і поїхав на працю, і наші були доброохотники, і доброохотники, які зараз, але ж я не можу казати, хто це, але вони покуль тут на ротації довідалися, що ми приїхали вже на розбори, ну і одразу долучилися до нас.
2: Магчыма, побач з вами є українські волонтери, які би могли б порозмовляти з радіо рації?
3: Так, звісно, є у нас волонтерка, зараз я її додам.
4: Алло.
2: Добрий день, це радіо рація, як вас представити?
4: Я Юлія.
2: Юлія, ви живете в Києві і ви приїхали в Дарницький район, який потерпів сьогодні зраниці. Я правильно розумію?
4: Живу в Дарницькому районі.
2: Що ви бачили, що ви чули?
4: Шахеди, і вони постійно, і тривога за тривогою, шахеди реактивні, постійно летять на місто, не припиняючи. На даному етапі ми готуємо їсти, роздаємо бутерброди, воду, чай, кава, інші служби. Ну, вони закривають ОСБ вікнами і плівкою. Поки ми можемо надати там на цей час, поки закривають, то ми можемо дати їсти людям і зробити чай, каву.
3: Раніцею сьогодні над нашими головами літали дрони, а ми варили макарони, додавали туди тушонку і збирали все необхідне для того, щоб сьогодні знаходитися тут. То після сьогоднішньої ночі, того, що ми бачимо сьогодні, коли ти ніч не спиш, а раніцею ти замість праці їдеш сюди, тому що більше нічого ти не можеш зробити. Мені все, що я можу сказати, що сил нам усім і витримки.
1: Російські удари стали для Києва страшною щоденністю, але разом з кожною новою атакою все мацніє, хоча це відказ самих киян. Яни допомагають один одному, рятують і відновляють свій город. Така інформація від наших сурозмовців.
0: Радіо Рація. Тут живе Білорусь.

0: з рацією.
1: Вось крас можу сустракаємося чергу вираз до 18 Білорусі, до 17 Польщі. Зараз докладно застається поухадіне. При надвор'ю у нашому поміжному регіоні зараз місцеві може бути навіть достатково хороша, але з заходу йдуть хмари. Я нині забаві з'являються ближче у нашому поміжному регіоні. Так само увечері дожди, уночі піроломи. Ось завтра вже буде, ну, так по-восінську, плюс 17-19. Завтра температура повітря чекається у нашому поміжному регіоні, де чекається достатково дождливий день. Зараз плюс 28 у Лідзі, 29 у Горні Новоукавицьку, 29 у Білостоку, 30 у Гайнуці, 31 у Бересті, 30 у Кубрині, де 29 у Пінську. Повднювий вітер переважає, уночі чекаються пориви, атмосферний тиск зараз каля норми, але увечері де уночі він буде знижатися, де так більш інтенсивно буде знижатися.
0: Культура білоруської діаспори. Події.
2: Віде господарства. У ефірі Марина Савіцькая і у ближайші хвилини на Радіо Расія про цікаві білоруські події гэтага тыдня. У четверо у Варшаві перша з нового циклу психологічна зустріча для жінчин. Тема події має моцні боки, про які я часом забуваю – праці з внутрішніми ресурсами. Перед великих життєвих змін, стресу і вимушеної еміграції часто примушають нас сумніватися у себе. Здається, що сил уже не залишилося, а все, що колись добре отримувалося, більш не працює. Але навіть у самі складані часи наші моцні боки нікуди не зникають. Часом вони просто доходять у тінь під тяжаром стоми, тривоги і необхідності кожен день справлятися з новими викликами. Пропонують звернути увагу на те, що вже є у кожному з нас, але часто залишається незауваженим. Клуб – це не тільки підтримка, але й жіноче коло, яке ми будемо створювати разом. Місце, де можна бути почутою, знайти допомогу, лепш зрозуміти себе і просто побути серед своїх. Про розмови, практикування і психологічні техніки пропонують працювати з переживаннями, з якими буває складно справитися самостійно. Ведуча психологиня Наталя Цинкевич. У четвер у Празі творча зустріча з поеткою Настею Кудасовою. На початку 2026 року у видавництві «Комунікат.орг» вийшов зборник вибраних віршів поетки «Лірика». Її сьомая поетична книга і третя, видадзеная у еміграції. «Лірика» і будзе одним з головних пунктів розмови під час зустрічі. Так само говорка пойде про поэзию, написанную помеж родимой и эмиграции, боль страты, надею и здольность слова вертать внутреннюю равновагу. А еще про место белорусской мовы и литературы у сучасной Европе. Это будет не только презентация книги, але и широя размова про поэзию, как способ заховывать память, переодоривать отлеглость и заставаться собой. Подчас ивенту можно будет набыть и книги фундации «Комунікат.орг». У Варшаві протягивается фест «Немога кіно под живую музыку «Немая лихоманка». У четвер глядим культовый «Кабинет доктора Калігари» с музыкой Вольги Подгайской. 17 вересня простый день, нечаканы, суд потребно протягивать с Белдержкино у сопровождения Александры Хмелевской. Так само на гэтым тыдні у Вільні тыдзень беларускай культуры. Сёлета яго галоўная тэма спадчына. Тое, што мы захоўваем, губляем, перадаем далей і што застаецца пасля нас. У сераду тут пройдзе дыскусія. Вечар для тых, хто любіць складаныя пытанні без простых адказаў. У пятніцу каманда беларускіх акцёраў і рэжысёраў Т-Артэс на чале з Сергеем Здаранковым прадставіць акцёрскую чытку п'есы Францішка Аляхновіча «Пан міністр», дзякуючы архівам музея. Імпреза адкрыя новы праект рэтраспектыва беларускай драматургіі, прысвечаны вяртанню да беларускіх драматургічных тэкстаў і іх новаму гучанню сёння. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

І доброго дня вам жителям Кривобірського радіо. Рація наперед новини на нашій хвалі. Київ протягує ліквідувати ранішні атаки, сьогоднішні ранішні атаки. Супрацовники Курського дому у Берліні прибули у Білорусь. Навошто? Можу сам хочу дочекатися новину, де довідатися подробязності. Їхали гати люди з Берліна, де чомусь приїхали у Білорусь. Ну, а такі теми, такі подробязності обов'язково на нашій хвалі прогучать на початку наступної години.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 18 годин в Беларуси, 17 у Польши.
3: Киев протягивает ликвидовать наступствы ранешней атаки. Супрацовники русского дома в Берлине прибыли в Беларусь. Калимирского замка обновить историчный палац.
2: У студы на вино жали Калярковская.
3: Киев протягивает ликвидовать наступствы сегодняшней российской атаки. У Дарницким районе беспилотник трапил у жилый шматповерховик. Были разбураны конструкции верхних поверхов, узник пожар, есть потерпелые. После атаки ратовальники эвакуировали жихаров и протягнули працу на место удару. До их долучились украинские и белорусские волонтеры, рассказывает белоруска Алина Жаркевич и украинка Юлия.
4: На данном этапе мы готовим есть, раздаем бутерброды, воду, чай, кава. Іншие службы, они закрывают ОСБ вікнами и плівкою. Поки мы можем надати там на цей час, поки закрывают, то мы можем дати їсти людям и зробити чай, каву.
5: Раніше сьогодні над нашими головами літали дрони, а ми варили макарони, додавали туди тушенку і збирали все необхідне для того, щоб сьогодні знаходиться тут. То після сьогоднішньої ночі, того, що ми бачимо сьогодні, сил нам усім і витримки.
3: По апошніх падліках, тільки за апошній тиждень літа у столиці України було більш за 60 повітряних тривог, які сумарно протягувалися каля 50 годин. Обстріли Києва протягуються щодня. Пятеро супрацовников русского дома в Берлине прибыли в Беларусь. Про это поведомили у представительства российского Россупрацовництва в Беларуси. Супрацовники выехали из Немеччины после решения улады Украины закрыть русский дом в Берлине. На белорусско-польской меже у пункте пропуску Берасте их сустракали представники российских служб. Нагадаем, 1 вересня Немеччина заявила про закрытие русского дома в Берлине, а так само российского консульства у Бонне. Решение было принято после инцидента в аэропорте Лейпциг. Поводле немецких СМИ, там могли быть використаны беспилотники при спробе атаки на украинский грузовой самолет. Один дрон с выбуховкой знайшли каля украинских грузовых самолетов. У белорусском громадско-политичном поле разгорелась острая дискуссия вокруг вертания Анджея Пачобута у Беларуси и публичных заяв про махчимость безпечного вертания для інших утекачов. Былый представник объединенного переходного кабинета Валер Ковалевский у своем дописи отзначил, что размова идет про пошук надеи и выкористание моменту, коли режим намагается показать готовность до нормализации односин с Заходом, каже Валер Ковалевский.
6: Безпечное вертание Анджея Пачобута в Беларуси, оно было именно вот этим моментом, який нагадав нам про те, що саправди гэтая надія має право на існування. Ми маємо на увазі менавіта безпечне вертання. Пасивна реакція Мінська сьогодні на вертання Анджея Пачобута в Білорусь являється становчою. Додавати до некого становчого фону до розмови поміж Мінськом і Заходом.
3: Ягоны оппонент, сябра Объединенной Громадянской партии Игорь Истомин, застерегает. Такие заявы створяют иллюзию безопасности в Беларуси и могут позбавить белорусов международной обороны за межой, каже Игорь Истомин.
7: Политики белорусские должны больше быть осторожными, грунтовными в своих заявах. Они, по-перше, уплывают особистые эти индивидуальные решения по справах предоставления политического притулку або просто легализацию статуса белорусских политических утекачов за межой. Такие заявы, на фоне міграційного кризису і умацування позиції правих у європейських громадствах можуть повпливати вогулі на регуляторний підхід у дочиненні до білорусів.
3: Аналітики підкреслюють, випадок Пачобута виключний і не означає для їх реальним подмурком для безпечного вертання. Може стати не його приклад, а круглий стол, який обмірковують у координаційній раді, але тільки при принципових заступках режиму і міжнародних гарантіях. Каля Мирского замку планують обновить палац князьев Святополк Мирских. У обновленном будинку хочет разместить готель. Про это поведомил директор замкового комплексу «Мир» Александр Лойко. Палац побудовали у конце 19-го стагодия. Он находился неподалеку от замка. У годы Первой сусветной войны будинок сгорел. Обновлять его тогда не стали. Теперь на месте палаца заховались подмурки. Археологи доследуют их с 2016 года. Подмурки так само включены в экскурсийный маршрут. Необходимость у новом готеле тлумачить недохопом места для туристов. Теперешний готель у замку мает только 16 номеров. Поводле керавництва комплексу место там бронируют на несколько месяцев наперед. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: Ну, так само зараз на термометрах у нашому помежному регіоні плюс 28 у Лідзі, 29 зараз в Сухароді, Волковиську, у Білостоку, де у Хайновці, так само у Пінську 29, 30 у Кобрині, де у Бірості. У нашій чекаємо плюс 14-16, зараз це достатково сонячно, хоча на Білостокщину уже з заходу приходяться облаки, а ось, наприклад, каля 22-ї поводря м'ясового часу чекаються і дожди, які можуть з нами затриматися на усю ніч, де переламати надвор'я. Повднєвий вітер переважає, уночі чекаються пориви, атмосферний тиск зараз каля норми, але він буде знижатися.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ.
2: День з Рацією. Чергова політична тема, де дискусії. Далі обов'язково у новій годині на хвилі Білоруська радіо Рація прогучається тут у студії Олад Гриньовський. Я щиро вас запрошаю.

0: день з рацией.
1: Ну, таке можна вже сказати, вечорове привітання вам передаю до 19-ї Білорусі, до 18-ї Польщі. Зараз застається доклада по Україні, коли забулися, наприклад, то я вам накидаю сьогодні 9 день вересня, сьогодні середа. Трошечки більше блоку на Білосточчині зараз з'являється, покільки міняється з заходу. Ідуть зіхає, а блоки принесуть яни дажджі, де у ходу ноч переламається на двор, є вовсю в нашому поміжному регіоні. Ну, а зараз усе ще температура повітря. Плюс 27 у Лідзі, 28 у Хорніде Волковиську, так само 28 у Білостоку, де Гайну, це 30 зараз у Бересті, 29 у Кубрині, 28 у Пінську, плюс 14-16 уночі, повднювий вітер переважає. Уночі чекаються пориви, атмосферний тиск каля норми, який буде далі знижатися. Каля 22-ї, де ближай до полночі, почнеться різкий поривістий вітер, який змінить свій напрямок. Рамок з паўднёвага на заходні. Прынясе спачатку аблокі яшчэ больш, ну а потым і дажджы. Уначы верагодасць ападкаў больш за 90%, раніцай магчыма навальніца. На тэрмометрах заўтра плюс 17-19, ды чакаецца такі дастаткова дажджлівы дзень. Наперадзе заўтра 10 верасня умовы надвор'я будуць вызначаць атмасферныя фронты, якія перамяшчаюцца з заходняй Еўропы.
0: Афіша. Культурное житё региона завтра.
2: Белосток и Подляшье.
3: 10 вересня, четвер. Музей осиротек белорусской культуры у Гайнаудзе запрошает на выставу картина у Антона Радзівонава «На хвалях життя». На выставе представлены картины алеем с самых опошних наиважнейших творчих циклов мастака, якія демонструют последовное развитие его живописной мовы и темау. На выставе представлены картины, якія сполучают властивый Радзівонаву магичный реализм, дбайную детализацию і здольність супоставляти реалістичні форми з елементами фантазії і символізму. Мастак створює деталізовані, а часто гіперреалістичні композиції, але просякнуті метафорою і фантазією. Його праці адлюстровують світ на межі поміж реальністю і фантазією, адлюстровують опыт сучасності міграції, його особистий творчий шлях. Вистава з'являється часткою проєкту «Белорусский алфавит мастацтва» Белорусского музея у Гайнаудзе. Выстава будет працаваць у музея асяродку белорусской культуры у Гайнаудзе по 10 кастрычника. Подляская опера и филармония запрашае паглядзець выставу «Сусветный архив». Это мультисенсорная мастацкая инсталяция, мэтай якой з'являецца будзіць памяць пра простору, праз матэрыяльныя і нематэрыяльныя аспекты досвіду. Агнешка Ольчак, Анджэй Бакуменка-Хентніцкі і Анджэй Філіповіч прадстаўляюць розныя спосабы ўспрымання рэальнасці праз свае індывідуальныя візуальныя мовы – святло, форму і пігмент. Кожны мастак прыносіць свой уласны погляд, шкло як асяроддзе святла і празрыстасці, скульптура як форма і вага, а жывапіс як колер і эмоцій. Гэта не проста супастаўленне трох тэхнік, гэта спроба перадаць увесь вопыт свету праз мастацтва. Выстава «Сусветны архіў», адкрытая ў Падляскай оперы і філармоніі па 6 верасня. Цэнтр культуры ў Белавежы запрашае адведаць выставу працаў, што ўзніклі падчас мастацкага пленэру 4-я сустрэчы з Сімонай Косак у Белавежы. Выстава адкрылася ў цэнтры мясцовай актыўнасці ў Белавежы ў былой галерэі «Сарэнка».
0: Афіша. Культурное житё региона завтра.
2: Белосток и Подляшье.

0: І так само тут у студії Влади Гринівський. Ми з вами разом закринаємо чергову зараз тему. На День білоруського письменства у Костюковичах з'явився мурал з виявою Аркадія Куляшова, Івана Чигиринова і Алісі Письменкова. І хоч говорка про об'єкт у Білорусі, усі три намальованої класики історично належать до того самого Союзу білоруських письменників, спадкоємцем якого з'являється Міжнародний Союз білоруських письменників, що сьогодні доводиться, якому сьогодні доводиться працювати у вигнанні. Ситуацію з муралом Деллюс організації коментує секретар Союзу Тихон Чернякевич.
1: Ну, я це розглядаю як протяг такої локальної меморіалізації тягом Дзён білоруського письменства, яка штогод, в принципі, відбувається у різних городах. В межах цього свята там некі об'єкти з'являються, чи то скульптури, чи то мурали, чи то те, що можна, те, що офіційно дозволено, то і включається в програму. Всяк так обігрується там під час програми цього свята. Сильного больш подобного часу на дожинки, ці щось таке, там, як правило, некі тож пісні, пляски. Ну, така класична офіційщина. Добре, що хоч мурал застанеться на некий час висіти неблагими, в принципі, білоруськими письменниками. Може, хтось це пройде там і загуглить, потім книжку почитає, і вірш письменкова, там, чи Куляшова.
2: Ну, і на фоні того, що ми назираємо в Білорусі за пошні згадово, напевно, добре, що агулом прозвище письменника виконано на білоруській мові, менавіта.
1: Безумовно, це, по-моєму, тільки в плюс. Де б що не з'являлося, хоч на некий час, бо я пам'ятаю, там недавно був замальований мурал Короткевича, наприклад, там було у новинах. Тобто це все може бути недовговічним, можуть змінитися плани і так далі, але з'явилося хоч на некий час, ну, вже це досягнення. Ну, а наскільки там це впливає, в принципі, на те, що русську літературу читають у Костюковицькому районі, я, на жаль, не ведаю. Там усе гэта мероприємства, вони такі досить офіційні, хоч і такі, як на огляд самодіяльності часом подобні. Все гэта далековато від сучасного методу читання, від сучасних читачів у тим ліку. Не думаю, що там з'явилися ніякі нові книжні крами у райцентрі чи щось подобне. Як правило, там наоборот все гэта скорочається, і кількість бібліотек скорочається, відповідно, кількості вісок і кількості агрогородків, тому що, ну, регіон досить проблемний. І не він один. Просто маніфестація того, що ми пам'ятаємо про наших там земляків. Хоча, безумовно, далеко не всі там земляки, я думаю, представлені. Той же Масей Сіднєв, там, наприклад, поет еміграційний з Костюковичу, з Костюковицького району. Не думаю, що там про його згадували хоч раз. Хоч, наприклад, у того ж Чигиринова, він один з літературних героїв його на найліпшого роману «Плач перепілки». І вони там і сябрували з Чигириновим і так далі, але, ну, навряд чи то, що не дозволено, там згадувалося. Ну, і, звісно, ніякі мурали Сіднєв не мог претендувати.
2: Ну, відомо, що влада вибрали такий небезпечний канон, коли взяти діячі, які не будуть підводити до думок ніякої міграції там.
1: Безумовно. Безумовно, все це там пролічується, все це узгодняється, тому що там і райвиконкам, і міністерство, і білоруський екзархат у організаторах завсюди цього свята, ну і офіційний союз. Відповідно, там повинно бути все тільки дозволено. Ну, ось Чигиринов і Куляшов – це класики совєтського часу, але Письменков все ж таки там останні роки життя працював редактором у холдингу тогочасним, літерально там вже який год, і два заспів цього вже офіційного редакційно-видавецького холдингу. Ну і пам'ятається там усім, я думаю, тим, хто тепер у керівництві офіційного союзу. Поет він такий, я б сказав, зовсім неофіційний.
2: Ну і, звісно, для всіх нас важливо, що всі три постаті, і Куляшов, і Чигиринов, і Письменков, були сябрами історичного Союзу білоруських письменників, заснованого в 33-му році, і, в принципі, чим спадкоємця. Довгий час лишився на сьогодні Міжнародний Союз білоруських письменників, який фактично знаходиться у вигнанні під офіційною ліквідацією у Білорусі. На фоні ось цього нового мурала, в цих трьох постатях, чи можемо крику порозважати про будучиню Союзу, який все ж таки, напевно, колись вернеться в Білорусь?
1: Коли зміниться ситуація, то не тільки Союз письменників узнають працю, і пену узнають, і баш, і хто тільки не узнають, просто що. А поки що усе афіцыйныя рэчы, як і раней, з пачатку гэтага існавання афіцыйнага свята беларускага пісьменства. Ну, ён там афіцыйныя гэтыя пісьменнікі і выконваюць там, ці, напрыклад, там кніжныя кірмашы, там і гэтак далей, фестывалі там рэгіянальныя. На літаратуры гэта ніколі ніяк не адбівалася, па шчырасці, ну, то бок там то, что писали гэтыя люди, там сотни людей, может, уже теперь тысячи, я там не памятаю. Не доведывался, как там справа в официальном союзе, но это никак не уплывали на литературу, особливо и на читача, кто там что и як пишет, ну, то бок. Ровно добра, калі одну з тысяч гэтых книг можно назвать доброй, и что ее там варто почитать. То бок, вся гэта афіцыйная частка літаратуры, культуры, кіно, які від мастацтва ўзяць, то гэта вельмі малае дачыненне, ў прынцыпе, да мастацтва. Як правіла, мае, і хіба мае, можа быць, да нейкіх савецкіх там канонаў. Нават калі паглядзець там на уваход у цяперашні новы, яшчэ не адкрыты Национальны гістарычны музей, ну, такое адчуванне, што ён там зроблены вельмі даўно, там яшчэ пры Брэжневе, можа быць. Таму ўсё гэта існуе абсалютна паралельна ўжо вельмі даўно. Это бо калі мы яшчэ былі ў Беларусі, вся гэта афіцыйная літаратура, яна фактычна ніяк не краналася чытача, які прыходзіў там на імпрэзы. Ну, вельмі, вельмі малае дачыненне гэта мала.
2: І апошняе пытанне будзе да вас, як да сакратара міжнароднага асацыяцыі беларускіх пісьменнікаў, бо ў свой час той жа самы Іван Чыгрынаў з мурала был так само секретарем Союза. Как сам Союз реагирует на такие з'яви, такие мурали у Беларуси? Ці проводить он подобное что-то по мемориализации? Ці все ж таки силы Союза выгнания больше сходить на поддержку живых, так бы мовить, письменников, кому зараз потребна поддержка в тем же выдании книг?
1: Ну, один из великих таких проектов мемориализации у нас на сайте представлены. Сбор информации про похование белорусских письменников, некрополь наш. Вось, можно открыть там сайт и поглядеть. Шмат где есть и фотоздымки, есть и докладно, как пройти, как знайти сектор. То, что мы робим, это информование с большего. Про сайт, про сетки мы информуем, потому что отбывается с белорусской книгой теперь. И у Беларуси, и у Польши, и у Литве, и в інших краинах. Или есть максимость потримки с публикациями, то есть отповедное и выдание, там апостроф, литературная Беларусь. Трошечки там починается справа с выданием книг. Ну, то бок мемориализации, как такой, мы у краинах проживания складана можем дозволить займаться, бо это все-таки справа уже державы, там Польши, Литвы, как она мемориализует, и иншие постати, ці хоче на это робить, ці не. Ну, як правило, там немало проблем за гэтым, у принципе. Мы збольшого накіраваны на живых, конечно, письменников, на тих, каб говорить про их, новое поколение глядеть про школу молодого письменника, как скоро вас знов будет набирать новый курс про литературные конкурсы, глядеть, какие тексты новые выходят и что-то отзначать, что-то выдавать книгами.
0: І тут у свою чергу я таки нагадаю, що 33-й день білоруського письменства, офіційне свято, пройшло 5-6 вересня у Костюковичах Могилевської області. Нагадаю, город лічиться одною з так званих літературних столиць регіону, бо з'являється родзімий таких вибітних творців, як Аркадій Куляшов і Іван Чигринов. Гра Білоруська Радіо Рація, тут далі працюється наш ефір і зараз чергові коментарі.
3: Політхід з Віталем Циганковим.
4: Київ на сьогодні не бачить прикмет підрихтовки ударних груповок на території Білорусі. Об гэтым заявив намісник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скибіцький на посіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО. Поводле слов Скибіцкого, агресивные планы России включают блокады Черного моря и спробы втягнуть Беларусь в войну, а так само гибридные операции супроть НАТО. И он назвал причины, поводле яких Минск не вступает в войну. На сегодняшний день мы не бачим реальных прикметов подрихтовки власно ударных груповок на территории Беларуси, але мы памятаем студень-лютый 22 года. Ключевый фактор, який стримливает Беларусь, это внутренние рызыки, адмежаваные военные махчимости и потенциальные экономичные проблемы, отзначил наместник керовника ГУР. Украина лечит, что Беларусь будет протягивать оказывать поддержку гибридным операциям России. У той же час, поводле наших оценок, мы лічым дастаткова верагодным, што Беларусь працягне аказваць падтрымку расійскім гібрыдным мерапрыемствам, падаючы сваю тэрыторыю для аказання ціску на мяжы з дзяржавамі НАТО і павышэння інтэнсіўнасці інфармацыйна-псіхалагічных аперацый, заявіў Скібіцкі. Трэба адзначыць, што за апошнія дні ўжо не першы раз з вуснаў розных прадстаўнікоў украінскага кіраўніцтва гучаць словы пра тое, што Беларусь не збіраецца непасрэдна сваімі войскамі ўступаць у вайну супраць Украіны. З аднаго боку, гэтыя словы адпавядаюць рэальнасці, з іншага сведчаць пра цяперашні стан адносінаў паміж Менскам і Кіевам, які можна ахарактарызаваць як пэўная деэскалацыя. Бо яшчэ некалькі месяцаў таму рэальнасць з беларускага боку была прыблізна тая самая, але з украінскага боку гучалі самыя рэзкія і алармісткія заявы. Цяпер, як выглядае, бакі імкнуцца ані дзеяннямі, ані заявамі не раздражняць адно аднаго. А тое, што Лукашэнку не патрэбны ўдзел беларускага войска ў вайне, даволі відавочна і не раз даводзілася пра гэта казаць. Лукашэнка з дапамогай прапаганды высовае грамадству фактычна як адзіны свой палітычны козыр менавіта тое, што ён не даў цягнуць Беларусь вайну. Хаця гэта часткова і неправда, бо з беларускай тэрыторыі расійскія войскі ішлі на Кіеў лютым 22-го, але, як паказвае сацыялогія, значная частка грамадства схільная верыць гэтаму тэзісу, бо зараз сапраўды беларускія вайскоўцы не ўдзельнічаюць у вайне. Для Лукашэнкі ўступленне беларускіх войск у вайну азначала палітычнае самагубства. Не толькі таму, што большасць народу гэта не падтрымлівае, але і таму, што незразумела, якія будуць палітычныя наступствы, як павядзе сябе войска, як павядзе сябе Захад, наколькі жорсткімі могуць быць санкцыі ў такім выпадку. Але галоўнае, што на сёння вельмі прадуктыўна стрымлівае Лукашэнку, гэта ваенныя магчымасці Украіны. Карціны выбухаў і пажараў на расійскіх нафтаперапрацоўчых заводах і складах Вальберыс – вось што найперш яго стрымлівае.
3: Палітыка з Віталём Цыганковым.

Ігор Білорусської Радіо РАС, передаю вам привітання. Наперед обов'язково на протягом наступної години. Навіть не прокручуть у нашому ефірі. Суд його розв'язав, відхилив позов Абрамовича супротив санкцію. Ви бачите, не хоче чоловік санкцію. Музей пам'яті Сибіру Білостоку представив програму до Всесвітнього дня Сибіряка. А перед інша тема на нашій хвалі обов'язково. Ось уже про 7 хвилин у новинах. На Білорусської Радіо РАС. Будемо з вами разом далі. We'll be right back.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 19 годин в Беларуси, 18 у Польши.
3: Суд Евразвязу отхилил позов Абрамовича супраць санкций. Белорусские аутоперевозчики будут передавать силовикам звездки про пассажиров. Музей памяти Сибиру Белостоку представил программу до сусветного дня Сибирака.
2: У студии на вино Анжелика Лерковская.
3: Кошт нафти марки Brent упершиню з липня перевисив 100 доларів за барель. Рост ціни відбувається на фоні нового обвострення конфлікту на Близькому Сході. Після атак на нафтові об'єкти і судни дорожають так само бензин і дизельне паливо у США і Європі. Напередодні США заявили про знищення 5 іранських нафтових танкерів. Поводле американських військовців, гети судни використовувалися для фінансування іранського корпусу вартових ісламської революції. Основна увага тепер прикована до Армузской протоки, одного из важнейших маршрутов сусветных поставок нафты. Суд Евразвязу третий раз отхилил позов российского бизнесовца Романа Абрамовича. Он потребовал скасовать санкции, введенные супроти его после российского уворвания в Украину. Решение суд опубликовал 9 вересня. Абрамович трапил у санкционный список Евросоюза у 2022 году. Его активы у Европе были заморожены. Бизнесовец утверждал, что санкции увели през его ведомость и спробовал выкрастать это как инструмент тиску. Суд с этим не погодился. Ранее у суд так само двойчі отхиляв позови Абрамовича. Роман Абрамович став широко відомим на Заході після того, як у 2003 році набув англійський футбольний клуб Челсі. Після введення санкцій в Великобританії Абрамович у 2022 році був вимушений продати Челсі. С 1 кастрычника наступного года международные аутоперевозчики в Беларуси будут передавать державе звездки про пассажиров, которые выезжают за межу. Отповедную постанову приняло Министерство транспорта и коммуникаций. Перевозчики будут передавать у державную информационную систему продажу квитков персональные звездки пассажиров, у тем лику громадянства, а так само номер и термин деяния документа, поводле якого набывался квиток. Эту информацию отримают органы помежной службы и иншие державные структуры, которые оживляють оперативно-вишукову діяльність. Раніше такі звістки уже передавали авіаційні і чигуничні перевозчики. Для їх це правило діяльничає з 2016 року. Правоборонці означають, що пошні гади білоруси, які вертаються за межі, що частей сутикаються з перевірками. У людей можуть оглядати телефони, питатися про поїздки, контакти і підписки у соціальних сітках. Поводле правоборонців, у некоторих випадках силовики затримлюють людей уже праз некілька днів після вертання дома альбо на праці. Литва покуль не планує заборонять автобусні рейси в Білорусь. Про гэта заявив міністр транспорту і комунікацій Юрас Тамінскас. Раніше депутат литовського сейма Арвідес Анушаукскас закликав урад заборонити такі перевозки. Ён спосилався на плани Латвії. Однак литовський міністр заявив, що вільно буде оцінювати ситуацію і не буде приймати різких рішень. Тим часом Латвія пропонує з наступного року заборонити пасажирські автобусні перевозки в Білорусі та Росію, а так само транзит про свою територію. Литва застається одним з головних керунків автобусних поїздок з Білорусі у Євразвяз. У Белостоку анонсували програму «Міроприємство до Сусвітного дня Сибіряка», який штогодово означається 17 вересня. Одним з ключових пунктів програми стане презентація у сеймі Польщі нового портала з історичними документами. Про гетий проєкт розповідає директор Музею пам'яті Сибіри професор Войцех Слєшинський.
4: Бо хоча ж тва війна на Україні, Росія замкнула нам архіва, ми дінки співпраці з приятелями з Азії Центральної вичонгаємо тайне архіву archiwa sowieckie i mamy dostęp do archiwów. Dokumenty są po rosyjsku, natomiast przy pomocy specjalnej wyszukiwarki ze sztuczną inteligencją, niezależnie w jakim języku zadamy pytanie odnośnie swojej rodziny, ta wyszukiwarka wyszukuje w dokumentach.
3: Культурна частка урочистостей включає театральні постановки, у тим ліку спектакль поводле твора Сергія Пясецького, який пройде 18 вересня у музеї, каже професор Войцех Слєшинський.
4: Який відбудеться тут в цій залі автором цього пастижу, бо так належить назвати ту повість, є Сергіюш Пясецький. Вім, що маємо теж co do Sergiusza Piaseckiego plany i miejmy nadzieję, że już sam prezydent w najbliższym czasie to ogłosi, a trzeba pamiętać, że w tym roku mamy rok Sergiusza Piaseckiego.
3: Головні урочистості з уділом городських улад і представників громадськості пройдуть 17 вересня. Більш новинок на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Наступний інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: І ось так далі неба зацягваецца хмарамі, асабліва на Беласточчыне, але потом на Гарадзіншчыне, ды і таксама на Берасцейшчыне. Увечары, уначы ды заўтра чакаем дажджы ў нашым памежным рэгіёне, ды таксама ніжэйшая тэмпература паветра, чым сцягра было сёння. Уначы чакаем сёння плюс 14-16, зараз 26 у Лідзе, ды Гародня, 27 у Беластоку, Ваўкавыску, 28 у Хайнаўцы, у Кобрыне, у Пінску, 29 у Берасці. Паўднёвы вецер пераважае, уначы чакаюцца парывы, атмасферны ціск каля нормы, але будзе зніжацца. Далей заўтра дажджы, тэмпература паветра плюс дажджы ды навальніцы, тэмпература паветра плюс 19, у пятніцу плюс 17, плюс 18 у суботу. Так трошкі па-восеньску. У студыі Беларускага радыё «Рація». З вамі быў Улад Грыдзеўскі. Добрага вечару і да новай сустрэчы.
0: Радыё «Рація». Першы трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях радыё «Рація».
5: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
6: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
7: І самыя важныя падзеі сэнсы серады 9 верасня.
6: Чаго чакаць ад візіту Коула ў Мінск?
8: Пра што гаварыць-то? Какія дасціжэнні? Дасціжэнні нет. А тут, видите, міратворец, асвабадзіцель. Прекрасна.
7: Даныя беларусаў, якія едуць за мяжу, будуць трапляць у адмысловую базу. Навошта?
9: Гэта рызыкі тых больш для тых, хто застаецца ў Беларусі і хто мае радню з мігрантаў, з палітычных актывістаў.
6: Як паездка пачобыта ў Гродна адаб'ецца на беларусах у Польшчы?
10: Они потом попадут в такие по линии дублинской процедуры, они могут вот быть тоже иметь проблемы.
7: Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам блізка.